Te ahurea kapahaka o hokianga rua mano rua te kaima ono I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura kaupapa Māori o hokianga, te pau toko manawa.

0: atu iaya ki te tōtanga o te rā.
1: Ko hine ruhi koe, te wahine nā nai tū te atahapara.
2: Kia kaha te kōrere.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
5: Te ahurea kapahaka o hokianga 2026 i tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waimaa.